Elvin Randea Hede är alltså person som hele dagen sanner min sang och min glede är via te. Och i Arendal så blev det för en del år sedan gjort ett navnändring på en gatestubb. Han är lite bratt och lite inte akkurat mitt i centrum. Men heter alltså Elvine Hedes vei. Och på folkemunnet så är det av och till kallt att denna vägen blir kallt för Elville Hedningers vei, för Elvine Hede är ju det enklaste och mest vanliga namnet. Nils Petter Renstad, frälsesoldat och frälsesofficer och författare, han har skrivit en bok om Elvine Hede, och det är därifrån vi har hämtat det mesta av upplysningen vi brukar i detta programmet. Nils Petter Renstad har för övrigt varit med oss i en del program här på Radio Sunnmøre och presenterat sangare, så att vi har krediterat han för en del av den kunskapen som vi nu då delar med varandra. Elvine Hede, hon blev lärarinne. Detta var ju i etik och läraren hade en auktoritet och en makt som långt övergår det de ofta har idag. Och hon var en stund lärare vid Arendals pigeinstitut i det huset som idag är Arendals rådhus. Och Norges första vannklosett var faktiskt i detta huset, utan att det har väldigt stor betydning för sangen vi ska synge och höra idag. Så jobbade alltså Elvine Hede i ett hus med vannklosett allerede den gången, sannsynligvis. Som lärare där på pikeskolen så diktade hon en del vers, så hon gav ut barnedikt och rim och sånt, lite alla det som Margrethe Munthe senare blev känd för. Nej, nej, gutt, dette må bli slutt. Ikke stå med inn i stua uten å ta av deg lua. Vi husker litt av disse reglene der, og Elvine Hede ga ut en akkurat sånne, men de slo ikke igjennom på samme måte som Margrethe Munthe. Men hun oversatte en del barnesanger, og en av de barnesangene som hun oversatte til norsk, og som i hvert fall var en klassiker i min ungdom, den er det veldig, veldig få som har sunget inn på plate eller kassett. Eller CD, så det heter i vår tid da. Men Toril Helene Norvik Roksvåg har sunget han inn. Sett deg for et hellig mål, eller våg å stå som Daniel.

Vi avrundar dagens Hanna min sang och min glädje med den sista sangen ni ska presentera för dig översatt till norsk av Elvine Hede alltså Jag vill prise min gjenløser. Sång av Jon Petter och Arnfinn Nordbø för anledningen. Vi vet väldigt lite om hvordan Elvine Hede hade det I Oslo de 10-12 åren hon bodde där för hon döde 62 år gammal I 1883 troligen av komplikationer knyttet till halsbetennelse. Bortsett från det att hon då jobbade som lärare på prästeskolan till metodistkirka och gav ut barneblad och översatte salmer. Men hon efterlot sig I alla fall en mäktig arv av kristen sang och musik och med det så tackar jag för följe för idag.

I Bibelen så läser vi om två systrar som fick besök av Jesus. De hade namnet Marta och Maria. Marta hon var travelt upptatt med att laga ett gott måltid mat till Jesus och ära vare hon för det. Men Maria hon satte sig ner vid Jesu fötter och hörte på det han hade att säga. Det är bakgrund både för den sangen vi nettopp har hört och den sangen vi nu ska höra, sjunga av Gaither Vocal Band, Sitting at the Feet of Jesus.

Det som är lite artigt med att få lov att lage ett sånt program så detta här är att när det är ett tema så bestämmer musiken så blir det stor spännvidd I det vi spelar. Och nu har vi varit inom country och western, vi har varit inom norsk folkmusik från Nordfjord och nu ska vi höra en mer modern sang Here I am to worship sing Philips Greg Odin. Här är jag för att tillbe.

heter Linda Östnäs och är gift och bor på Godeja och driver gård upp med mannen min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränner mig tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag när mor mig dö för snart 3 år sedan. Så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravsteinen. Och det passade ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnen som inte var konfirmert ändå. Och när han var konfirmerad i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att jag följde det allesammen, att det nästan var som en hälsning från en mamma från himmelen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omtrent 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och njuta texten. Den gäller dig.

onsdag till dig. Jesus is the answer är titeln på dagens trusvitamina. Jesus är svaret. Svein Anton Hansen fortæller mer om det. Vi ska lära om dagens dato 13. maj och nu får vi torätsat en virkelig vän.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Med blicken fästa på han är titeln på dagens ladestation av Øyvind Benestad och Gunilla Aksnes Kristiansen delar några tankar om en sång går glad. Men nu får vi Zoe Girl med Unchangeable.

dag till dig, god 13 maj. Det är snart långhelgen och det startar med Kristi himmelfartsdag i morgon 14 maj och så är det nationaldagen dag 17 maj på söndag. Men idag så ska vi få med oss mycket gott på väg in i en ny helg. Vi ska få en ny bibelprat där vi ska inom idag Josvas bok del 1. Vi ska snacka med Johan Hall Snar i Lovahall och som vad som står där. Men nu först Michael W. Smith, I give you my heart. Yes, yeah.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Jag har fått besök i studio här av David Dahlheim. Han driver också ett unge händer. Och David, en unge man på 17 år här. Du har startat bedrift. Du må fortälla oss vad det här drejer sig om.
1: Dina bedrifter som heter unge händer är ju ett bedrift som hjälper äldre och ger arbetserfaring tidigt till de unga, cirka 15-18-åringar.
0: Ja, och är det behov för det?
1: Det är ett väldigt stort behov, det är ett väldigt ökande behov. Dina äldrebölga har kommit då och den vill ju bara växa och växa och växa. Och då tränger äldre ofta hjälp till små uppdrag. Och så sen så de kan få mer tid med familjen sen när det är med dig också då.
0: Du var inne på det här när jag snackade lite förhållande med det här. Att det här med äldrebölga, du tänkte på det som en 14-åring. Och det är inte alla David Dahlheim som går ut och är 14 år och tänker på äldrebölga. Hur startade den idén om elevbedrift?
1: Jo, jag startade dina elevbedrifter först som heter Spjelka vid Café. Där vi samlade massa äldre och så fick de kafé och köpte lite god mat. Och så lärde vi in lite ungdomar från musiklinjen också då. Och då såg jag på en måte behovet för på en måte att de ska komma sig igång lite socialt också. Och inte bara sitta hemma alene då.
0: Ja, så det var som en sån behov för att komma sig ut och slik. Hvordan tog de äldre emot det här unge initiativet då?
1: Det tog det emot väldigt bra. Det kom en god del kunder och vi fick på en måte sett behovet allerede då. Och så i fjol då så kom jag upp den här idén med unge händer att vi kan på en måte få igång de unge, på en måte få det ut i arbete så att de kan tjäna lite pengar och få sin första erfaring. För det är väldigt många unge som sliter med att på en måte komma sig ut. För det är väldigt vanskligt att få jobb utan erfaring då. Så jag vill på en måte ge det till dem då.
0: Ja, för jag huskar ju när jag var ung då, 45 år sedan skulle jag säga, så var ju det bara att möta upp en fiskebud på Sula där jag var från sant. Och där fick ju vi arbete med säkert maskin och styr och ställ. Vi har absolut inte efter dagens standard nu då. Har det blivit på en måte för strängt det här, så att det är nästan umuligt för folk under 18 och 16 år att få sig något arbete?
1: Ja, det är väldigt vanskligt. Det är inte umuligt då, för på en måte när jag var 15 så sökte jag massa och hade väldigt lyst på jobb och tjäna pengar och allt det här. Men det var väldigt, väldigt vanskligt. Och med en gång jag blev 16 och fick min första jobb och min första erfaring, då kom alla jobbarna. Så det var på en måte bara det att komma sig ut som är det som på en måte säger till arbetsgivaren då, att den här kan vi ansätta.
0: Ja, så bra. Så nu hjälper du folk till att egentligen få sin första arbetserfaring. Men ja. Men hur blir det, går det att säga, vad slags arbetsuppgave är det du kan tillby? Och hur sker det hemma hos folk? Eller hur föregår unga händer?
1: Det kan vara väldigt mycket. Det är för exempel snömåking eller rydding, snacka med dig, spisa i lag. Så det är väldigt ofta så är det hemma, men vi har börjat att få mer och mer kunder som har lust att gå en tur och bara vara i lag och vara i lag socialt också.
0: Ja, så det blir lite sånt ett tillbud om också socialisering eller har ja. Någon att gå med.
1: Ja.
0: Ja, men finner inte äldre samman själva och går i lag då eller?
1: Nej, som jag har skönt det så är det väldigt många som är väldigt ensam och alene. Så jag tror det kommer att bli fler och fler som tränger någon att snacka med och socialisera. Jag ser det sedan.
0: Ja, och där kommer du också in i bilden.
1: Ja.
0: Men du har både unga händer och unga fötter här och så ska gå tur också kan du säga.
1: Ja.
0: men du ska ju komma på det här och du är rätt och slett tillknyttat dig ett knippe ungdomar. Och hur rekryterar du folk som ska jobba i bedrifter eller hur betalar du det också? Hur är det organiserat det här?
1: Vi kan ju börja helt från starten då. Först så får vi in många söknader. Vi är ju en god del i media från förr av, så då ser väldigt många gånger det. Och då sänder jag in en söknad på nettsidan vår. Och så tar vi ett kort intervju. Och jag ser ungdom själva, så jag ser ofta hur den personen är, om den kommer till att vara hygglig och snill och sånt. Så tar vi ett kort intervju. Och så säger jag enten, här kan du vara med och göra någon uppdrag eller icke då.
0: Ja, och då är det alla typer uppdrag. Eller finner du, är det, tänker du lite kompetensen där eller hur styr du folk in mot rätt brukare om man ska säga det sån?
1: Ja, nej, jag prövar nog på en måte matcha med den riktiga personen, men det är väldigt lätt uppdrag som egentligen alla kan göra, men jag prövar samtidigt om det är något som inte är väldigt lust att göra på en måte klippa gräs och rydda och sånt, så kan jag på en måte matcha där med någon som bara har lust att spisa och spille spill og sånn også.
0: Så du lager et sånt kompetanseoversikt på folk?
1: Ja, på en måte.
0: Spesialiserer deg, ser du, på snømøking eller plenklipping eller luking av bed eller hva det nå skulle være?
1: Ja, det blir jo på en måte litt det da. Og så er det noen som har litt erfaring fra før også, men det er jo ikke det vi ser mest på egentlig, så de lærer veldig mye I bedriften også, og får erfaringer til nye jobber også.
0: Akkurat. Hvordan du, ja, dette med betaling, altså de får betaling rett fra kunden, eller hvordan foregår det her?
1: Nå har vi gjort det sånn at de får betaling fra kunden, men vi bedrifter får cirka 20% av de 250 kroner I timen som det nå da. Så det blir cirka 50 kroner for bedrifter og 200 for den unge hjelperen. Så vi tjener nesten veldig lite på det her, så vi prøver å få inn nye samarbeidspartnere av. Nå har vi blitt samarbeidspartner med Accel, som har gitt oss støtte til å videreutvikle bedrifter. Og nå har vi lyst til å ekspandere til andre kommuner, da, sånn vi kan plassere nye unge hjelpere I de kommunene og hjelpe til I den kommunen. Så da prøver jeg å kalle ut til de kommunale aktørene da, I de kommunene til å ta kontakt.
0: Ja, og du snakker om kommuner, men ikke det egentlig, ja, kommuner rekker ikke deg og klarer ikke deg å hjelpe alle som trenger hjelp, eller hvordan?
1: Nei, det jo, de har jo på en måte hjemmetjenesten da, men de har veldig dårlig tid som jeg har forstått det, de har bare tid til å gi dem medisin, og så må de gå videre, det veldig mye hastverk. Så jeg har fått ganske masse anerkjennelse faktisk fra hjemmetjenesten, som sier at dette et veldig bra og viktig behov som de eldre trenger. Så jeg tror det her noe de kommunene virkelig trenger, I hvert fall nå fremover som eldrebølger kommer.
0: Hvordan det her når vi hører jo sånn, ja, vi, uten at det skal dukke da, men vi hører jo litt som skrekkeksempel på folk som oppsøker eldre sånt, og skal selge deg ting, og en skepsis blant eldre også til, og nå jo dette avtalt selvfølgelig, men, men hvordan du utdanner ungdommene slik at dette her skal være rent og ryddig og greit, hvis du skjønner, I forhold til etikk og moral I det, sant? At du kommer inn I et hus her, sant? Og det sårbare grupper på en måte?
1: Det det, så jeg har jo veldig grundig intervju på forhånd da, så han godt for å vite godt med personen hvordan han og sånn, og så det samme med den eldre, jeg sender aldri en ungdom ut på et oppdrag som kan være farlig eller skremmende eller føles uttrykt da for ungdommen, så jeg veldig på en måte sikker og følger gjerne ungdommen på disse oppdragene også, sånn at jeg helt trygg.
0: Riktig. Hva tilbakemeldingene fra de eldre da?
1: Det har vært helt fantastisk. De kjempeglade og synes vi gjør en så bra jobb, og de så snille, disse eldre I lokalmiljøet her.
0: Så nå går jungeltelegrafen mellom de eldre nå, at du må bruke unge hender ved David Dahlheim, det kjekke karer og folk.
1: Ja, det tenker jeg burde gjøre alle sammen.
0: Så bra. Men du, når du inne her, sant, det kan være hjelp til alt mulig det her, og jeg tenker jo, sant, eldre folk, dataproblematikk, TV og forskjellig, men hvordan grensene her I forhold til, ja, du må jo inn på forskjellig med bank-ID og alt mulig. Hvordan grensen dere på slike ting?
1: Vi har visse grenser, ja. Vi gjør ikke noe sånn med penger og bank-ID. Vi gjør ikke noe av det. Vi kan hjelpe til med TV-kontrolleren til å slå på TV-en og Facebook og Instagram. Sånne ting kan vi hjelpe til med. Men sånne ting som det kommer til bank-ID da, for eksempel, som du sier, det kan ikke vi gjøre.
0: Nei, så det koding og koder og alle sånne ting, der holder dere en stram struktur.
1: Ja, der holder vi oss langt innom.
0: Ja, riktig. Nei, men hvordan du tenker videre? Du var jo inne på at dere skal få avtaler med flere kommuner her, og, men du kjøler dette her, dette et levebrød for deg fremover. Du jo bare en 17 år gammel videregående skoleelev, ikke du det?
1: Jo, vi får se nå hvor stort det her blir, men jeg skal nå være lærling neste år da, og tjene litt på det, men jeg har nå 4 jobber da, nå, og så jeg student, så det nok å gjøre da, og jeg har penger til å bruke på meg selv og sånn også, så det ikke, jeg gjør dette her mest for miljøet da, eller lokalmiljøet her I Ålesund, og så får vi se hvor stort det her blir da, jeg håper jo at det her kommer til hele Norge da.
0: Hva sier disse som du har ansatt, eller disse som får oppdrag for å bruke det ordet da?
1: Ja.
0: Hva sier de om dette her? Er det mange som fortsetter, eller det gjennomtrekk som vi sier at nei, dette var ikke nok for meg, eller det var sånn og sånn? Hva ja, blir det hos dere?
1: Ja, vi har jo hatt veldig positive tilbakemeldinger fra deg. Det har jo på en måte lett lenge etter sin første på en måte arbeidserfaring da. Og da jeg jo veldig glad for å få dette tilbudet her da. Så det ingen som har trøkket seg, og det ganske fantastisk egentlig hvor kjekt like eldre vi har her I Ålesund.
0: Hvor mange har du I stallen? I stall unge hender per nå?
1: Mener du unge hjelper da?
0: Ja.
1: Cirka fire.
0: Cirka fire, ja.
1: Så vi har noen på standby, cirka to stykk. Så når det kommer en passende kunde, så kan de få den.
0: Riktig, men da det plass til flere, du trenger flere folk.
1: Ja, vi, altså, det spørs litt på behovet, for jeg vil ha at noen alltid skal ha noe å gjøre. Jeg vil ikke at noen skal stå der uten på en måte oppdrag. Så det kan være, jeg tar et intervju med deg, så sier jeg, nå du på standby, men en gang vi får en kunde som passer til det, så får du den. Og det bruker ikke å ta mer enn en uke.
0: Riktig. Ja, men kjempeflott, David Dahlheim. Da dere ting på gang her, og du vil utvide virksomheten. Og, ja, og hvis noen sitter her nå som foreldre, som meg eller besteforeldre, og har noe, men dette var jo noe, da det bare å ta kontakt med og søke dere opp på Unge Hender og spørre om de kan få bidra.
1: Ungehender.com, der finner man alt man trenger å vite om bedrifter, kontakt og alt mulig.
0: Da ønsker vi David Dahlheim, unge gründer I unge hender som ja, bidrar positivt I miljøet og inn mot de eldre som trenger ekstra hand og til og med ekstra føt av og til.

i morgon. Och nu ska du först höra, vi får höra dagens Over en open bibel. Det är Per Tveten som är denna veckans aktör där, och idag så ska han snacka om ett ja, verkligt känt vers, Johannes 3:16. Divisi inleder där med vers stille själ.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
1: Ja, 17 maj närmar sig med stormskrete, men alltså för det så hej och vi är också en fin dag att markera, nämligen självaste Kristi himmelfartsdag och det är ju imorgon. Torsdag 14 maj det och ja, och där är ju flera stävne på gång där och vi har tagit en prat med Solbjørg Leitevi som står i bräschen för att arrangera Kristi himmelfartsstävne i Stryn och det ska du få att Petra har sjungit We Need Jesus.

Välkommen till Ord till lätta tanke. Idag önskar vi att fördypa oss i en tidlös sannhet. En sannhet som sträcker sig från Bibelens sidor och in i våra egna hjärtar och vardag. Temat för vårt eftertankeord är: Du är en Gud som ser. Och vår kilde till reflektion är den inspirerande liknelsen om arbetarna i vingården, slik vi läser den i Matteus. Historien börjar med en vingårdsägare som tidlig om morgonen går ut för att leja arbetare till sin vingård. Genom dagen går han ut flera gånger och ser arbetare stående ledig på torget. Han spör dem varför de inte är ansatt av någon. Och när de ser ingen har hyret dem, sänder han dem därefter till vingården sin för att arbeta.

här med halleluja och potpurri, och ja, familjen Knotten där är uppegående både på ett och både på en och andra måten där, och håller fortsatt på och synger runt, vet du, okay, i olika konstellationer då, vet du. Och det var ett fint gänhör vi fick här med en gammal, jag går och säger slagare i alla fall, huskar jag din sången här, och potpurri från mitt barndoms bedhus i Långågen där familjen Knotten var både säkert en och två och tre gånger. Helga Kanes önskar välkommen till din kaffepaus, och ja, onsdag före långhelg för den som driver med slikt då. Det är Kristi Himmelfarts dag i morgon som känt, och så är ju det final sånt sett på långhelga med 17 maj på söndagen då. Du ska få med dig dagens dato här, vi har ju lov att hålla strax, och du ska ja, få höra lite om ett hektiskt bunadskör då, som du säkert kan känna på hvis du är ansvarig för slik beklädning in mot nationaldagen. Jag tog en tur till en shoppe bort i gata här, brodering och montering, och snackade med innehavaren där om hvordan bunadskjøret, så jag kallar det då, var in mot 17 maj här. Men först här nog down here med Living the Dream, det ska du få för dagens dato igen någon gång.

0: Och heter du Linda eller Line eller Linn så har du navnedag idag. Hjärtlig till lycka Linda, Line eller Lind som alla väl så långt de kan få här i en kortform enten av Belinda eller Caroline och kan bety att vara mild. Ingrid Bergman, den svenska skuespelerinne och legende i skuespelarkunsten och filmen. Hon sa följande: alder är som att bestiga ett fjäll. Man blir lite andpusten men får mycket bättre utsikt. Alder är som att bestiga ett fjäll. Man blir lite andpusten men får mycket bättre utsikt. I 1814 så var ju Eidsvollmenn i inspurten av sitt arbete och denna dagen så såg de sig nöd till att utstede det som blev kallt för Eidsvollgarantin då i 1814. Den skulle stabilisera kronekursen och var stående i 2 år och så fant han andra måter att göra det. Och i 1856 så blev Bergens första buekorps, eller inte bauekorps de kallade i Bergen, Dreggenes buekorps blev stiftet och det är det första av de 7 som visst nog finns. Det kan hända, det finns flera om, men det är det som står här. Och har du varit i Bergen i maj så har du helt säkert hört buekorpsa i sin gang. Fridtjof Nansen är en av Norges stora sönner. Han sovna stille in denna dagen i 1930, en av ytterst få norrmän som har fått Nobels fredspris. Det fick han i 1922 för övrigt för sitt arbete bland flyktingar i Ukraina. Och Winston Churchill som då hade varit statsminister ett par dagar denna dagen, han hållt sin berömte tale i underhuset i Storbritannien denna dagen i 1940. Jag kan inte lova dig något annat, sa han, en blod, svette och tårar, men ett fritt England. Och 5 år senare så var England fritt och världen var fri och krigen var över och kronprins Olav kom tillbaka till Oslo denna dagen och blev mött av stora jublande folkmängder. I 1981 så blev paven skutt. Pave Johannes Paul den andra blev utsatt för ett attentat på Petersplassen. Han överlevde men det gjorde att han hade plagor resten av livet och Johannes Paul fick ju till kvart Parkinsons sjukdom och det blir ofta spekulerat på om den blev förvärrad av de skuddskadan som han då fick. Johannes Paul den andra som var pave över 25 år. Och det sista vi ska ta med idag, det födde i 1998 då genomförde Indias första prövesprängning med kärnfysisk materiell. Det är inte så väldigt mycket att ropa hurra för, men de gjorde nog det. Det är lite av det vi kan bokföra den 13 maj i år.
1: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre variert och god kristenmusik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuella och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar måne och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, exteriörmåling från 899 kronor per 10 liter och terrassebeis från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som har mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Du hørte Da Jesus satte sjelen fri, det var Katrine Skjolde og Tore Hjalmar Sævik I kompaniskap der som ga oss den. Og ja, vår stemning hørte du om her på snutten fra Johan R. Sunde, Happy Homes. Og, ja, og det spørs om det fullt av Happy Homes da, vet du, når bunaden skal testes og lages klar eller sjåast over til 17. mai feiringen. Jeg tok med en prat med en som driver med nettopp slikt og borte I gata her. På brodering och montering heter det såg jag och då tänkte jag måste sticka in om här för 17 maj och höra hur bunadsköret står till hur det står till med bunadsköret här I en hektisk tid här.
2: Ja, det är ju snart 17 maj och det är ju bunadssäsong. Men för din butiken här som jag ser här nästan rätt utanför studio vårt. Jag gick förbi här en dag och tänkte jag måste snacka lite med brodering och monteringsservice. För här förstår jag att det är säsong hela året. Vem är det vi har med oss här?
3: Hej, jag heter Jelena. Og så jeg driver her den butikken I 7 år, og du kan bestille hos meg helt ferdigbrodert og sidetermål montert bunad til dame og herre til årskubbunad.
2: Ja, så, men du har holdt på I 7 år her. Hva gjorde du, hvor kommer du fra og hvordan havner du I Norge?
3: Jeg kom fra Latvia. Og så bor I Norge 14 år. Og så plutselig det kommer på at jeg må drive til meg selv.
2: Ja.
3: Og så startet jeg opp her I en butikk som Skalkavik.
2: Ja. Ja, men du var først I lære, går det an å si det sånn, hos en annen forretning?
3: Jeg har erfaring med design, kleddesign, som kleddesign. Og så jeg lærer meg litt grann på Annette-butikken. Det var fra før. Men stort sett det bare erfaring med sin.
2: Ja.
3: Ja. Og så brodering av bunader, det lærte jeg av meg selv.
2: Ja. Hvordan du kommet som, ja, fra Latvia? Har dere bunader I Latvia?
3: Vi har drakt.
2: Drakt, ja. Nasjonaldrakt. Ja. Festdrakt.
3: Ja. Og så den ganske likt
2: Ah.
3: Ja, men uten broderi.
2: Men uten broderi, ja.
3: Ja, ja. Men stort sett det ganske likt. Ikke samme farge, men vi også har stakk, som plissert eller foldelagt, eller pipperinket.
2: Ja.
3: Og så samme på herrebunad, vi har nesten samme.
2: Ja, så dette på en måte noe som kan gå med gjennom, ja, jeg vet ja, jo at mange ja. Nasjoner og land har sine egne festdrakte. Ja. Men hvordan det da likevel å komme fra Latvia og komme til alle disse her, det Nordfjord, det sykkel, det Ørskogbunad, alle slags varianter som ikke vi nordmenn har kontroll på. Mm-hmm. Hvordan det å komme, syr du alle slags varianter?
3: Her jeg kan montere noen av bunader, men ikke alle.
2: Nei.
3: Fordi stort sett jeg kan de som fra Sunnmøre. Men hvis noen kan komme og spørre meg om Oslo bunad eller andre ting, da jeg vil si nei.
2: Ja, du har dine spesialiteter.
3: Ja, fordi her I området det mye lättare.
2: Ja, men nu vet vi att det du vet ju hur det rätt för 17 maj, sant? Lena här, då kommer ju norrmän in och påstår att bunaden krympa. Kan ja. Du hjälpa dig med slike ting?
3: För 17 maj dessvärre det nästan omöjligt att få tag I för det jag har begränsad tid.
2: Ja.
3: Det är från 1 februari Da jeg kan ikke ta imot flere hvis de...
2: Ja, så her må en være tidlig ute skal det gå bra.
3: Ja.
2: Men så for deg er det egentlig sesong hele året?
3: Ja, det er en sesong, ikke bare en sesong. Vi har flere selvfølgelig, ja. Fordi de som bor i Oslo, av og til de også kommer hit og så justerer bunader og ja. Bestiller ny bunader. De har konfirmant i september, og så de feirer
2: litt. Ja, ja, men da, du driver altså brodering og montering her, og hvordan er inntektsgrunnlaget? Går det bra å leve av det?
3: På en måte, ja. På andre måte, det er vanskelig, for det er alt for dyrt.
2: Ja, sant.
3: Ja, og så stort sett bunad, den er dyreste plak.
2: Ja, sant.
3: Ja, men du investerer da til hele livet. Ikke bare en gang.
2: Ja, for en bunad koster jo fort 40-50 tusen, etter sånn som jeg forstår. Og det liksom før sølvleveransene kommer.
3: Ja, ja.
2: Og du driver ikke med sølv da, men...
3: Nei.
2: Men du har band rundt halsene her, og du er klar altså, men det er klart, det begynner å bli... Det has, hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut er kanskje vanlig.
3: Det samme.
2: Det samme. Det vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
3: Ja.
2: Så et godt tips, prøv bunaden i januar,
3: ja.
2: Og da kan du ta en tur
3: etter jul. Da det blir...
2: Etter jul. Det er da problemet oppstår.
3: Ja. Ja.
2: Veldig bra. Nei, men du, Lena, er veldig artig å få en titt inn i et univers ikke jeg kan så mye om da.
3: Mm.
2: Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdigbroderte både skjorte og bunader. Og det er kepa, og det er alt mulig, til og med barnebunader.
3: Ja.
2: Ja. Og herrebunader ser jeg her, og du er stoff stående her, og... Tusen takk for at du, og så håper jeg du ikke får en så alt for hektig. Er det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
3: Ja.
2: Ja, du har leveranser på gang.
3: Ja.
2: Og det rekker du.
3: Ja, det rekker jeg for alle.
2: Så på 17. mai så er du sliten.
3: Det blir en dag ledig.
2: En dag ledig, og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk i Radio Sunnmøre.

Sara och David Åström fick roa ner Bunas kör och stress då med Till dig-sången här. Och du ska nog få roa ända man är, för du ska få höra om att Gud är mitt skjold. Och det är det Jon Hardang som ger oss i Vindu mot liv idag.

som jeg setter stor pris på, og det er mange, men der er en sang som alltid jeg blir rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt, hever det för mig, för att det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och syns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sången då en sång som visar att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint i detta kora: till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion, att du har en vän, du har en herre över livet som också kan möta dig när du är det vanskelig. Och att du får vända blicken uppåt. Så lycka till med att höra Till vår Gud.

onsdag till dig. Jesus is the answer är titeln på dagens trusvitamina. Jesus är svaret. Svein Anton Hansen fortæller mer om det. Vi ska lära om dagens dato 13. Maj och nu får vi to rett sett en virkelig venn.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
1: Ja, 17 maj närmar sig med stormskrittet, men alltså för det så hej och vi är också en fin dag att markera, nämligen självaste Kristi himmelfartsdag och det är ju imorgon. Torsdag 14 maj det och ja, och där är ju flera stävne på gång där och vi har tagit en prat med Solbjørg Leitevi som står i bräschen för att arrangera Kristi himmelfartsstävne i Stryn och det ska du få ett Petra, här sjunger We Need Jesus.

0: som säger att jag tror jag hörte nog att det var 70% som ville ha sagt ja hvis de blev spurt om att bli med till gudstjeneste. Och det ger i alla fall mig frimodighet. Det är många som kunde tänka sig en möjlighet till att bli med i ett kristen fällskap. Så det är på många måter vi kan styrka vår frimodighet i detta.
1: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som läst texten och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Välkommen till Ord till lätta tanke. Idag önskar vi att fördypa oss i en tidlös sannhet. En sannhet som sträcker sig från Bibelens sidor och in i våra egna hjärtar och vardag. Temat för vårt eftertankeord är: Du är en Gud som ser. Och vår kilde till reflektion är den inspirerande liknelsen om arbetarna i vingården, slik vi läser den i Matteus. Historien börjar med en vingårdsägare som tidlig om morgonen går ut för att leja arbetare till sin vingård. Genom dagen går han ut flera gånger och ser arbetare stående ledig på torget. Han spör dem varför de inte är ansatt av någon. Och när de ser ingen har hyrat dem, sänder han dem därefter till vingården sin för att arbeta. Vid dagens slut ger han samma lön till alla arbetarna, oavhängigt av hur länge de har arbetat. Vad ser vi här om Guds karaktär och vårt förhåll till han? Ja. Först och främst ser vi Guds gudomliga perspektiv på rättfärdighet. Gud ser icke som människor ser. Gud ser icke som människor ser. Han ser inte på yttre prestation, status eller längden på tjänsten. Han ser hjärtna våra och önskar att visa oss obetingad kärlighet. Arbetarna blev sett av Gud och detta betydde allt för dem. De som stod lediga vid den elfte timen följde kanske att de var oversett eller obetydliga. Men vingårdsägaren ser dem och invitera dem in i hans arbete. Denna handlingen representerar Guds nåde som går ut över våra förväntningar och förståelse av rättfärdighet. Vi ser också mänskliga sidor komma till uttryck i lignelsen. Någon arbetare följde sig urättfärdigt behandlet fördi de hade arbetat längre och fick samma betalning som de som hade arbetat kortare tid, selv om de fikk betalt det som var på förhånd avtalt. Vi gjenkjenner kanskje denne reaksjonen i våre egne liv når vi sammenligner oss med andre. Lignelsen utfordrer oss til å se på våre egne hjerter og være åpen for Guds suverenitet. Hvordan håndterte vingårdseieren, som representerer Gud i denne lignelsen, dette? Han gir dem som ble ansatt sist samme lønn som de som har arbetat hela dagen. Han minner dem om att de har mottatt det de har avtalt och att han har rätt till att göra det han vill med sitt eget. Vad kan vi lära och reflektera över vidare knyttet till denna lignelsen? För det första att Gud ser oss oavsett var vi är i livet. Han ser våra glädjer, våra smärtor och våra väntetider, både håp och förväntningar. För andra, han ser också de villiga hjärtar, de som ställer sig till disposition, men tränger någon som ser de och inviterar de in till fällskap, arbete och medverkning. Vidare att Guds nåde är oförtjänt. Lignelsen illustrerar Guds oförtjänta godhet som går ut över vår förståelse och våra handlingar. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek. Den blir gitt av hans suveräna godhet. Därnäst att jalousi hindrar vår glädje. Jalousi bland arbetarna som hade jobbat länge hindrat dem i att glädja sig över den generösa gaven de mottog och de andra mottog. Jalousi kan också hindra oss i att sätta pris på Guds nåde i våra liv. Guds rättfärdighet överskrider mänsklig förståelse. Han ser inte på tid eller prestation, men på hjärta. Och hans nåde är inte baserad på våra prestationer, men på hans kärlighet. Vidare, vi kan stole på Guds karaktär. Vingårdsägaren minnet arbetarna om att han var god och att de kunde stole på hans karaktär. På samma måte kan vi stole på Guds trofasthet och godhet i våra egna liv. Till sist, alla är inviterat in i Guds rike, oavsett vår historia, fortid eller nåvarande situation.
Vi er alle invitert til å motta Guds kjærlighet og velsignelse. Så litt mer om hva kan dette bety i dag, å bli sett av Gud. Det betyr at vi ikke er oversett eller glemt. Vi er alle invitert inn i Guds rike, uavhengig av vår fortid eller hvor lenge vi har fulgt ham. Å bli sett av Gud betyr å erfare hans kjærlighet som går utover alle grenser. Det betyr også at vi skal invitere medmennesker til å erfare en Gud som ser, en Gud som elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet og som ikke kjenner begrensninger. La oss også se hverandre gjennom Guds kjærlighetsfylte blikk og være villige til å dele Guds godhet med andre. Takk for at du tok deg tid til å lytte til disse ordene til ettertanke, og håper at du kan grunde videre på noen av de refleksjonene som er formidlet.

smått legendarisk får vi väl säga. Familjen Knotten här med Halleluja Potpurri. Och ja, familjen Knotten, det är uppegående både på ett och både på en och andra måten där, och håller fortsatt på och synger runt, vet du, okay, i olika konstellationer då, vet du. Och det var ett fint gänhör vi fick här med en gammal, jag går och säger slag här i alla fall, huskar i din sången här. Och Potpurri från mitt barndoms bedhus i Långågen, där familjen Knotten var både, ja, både säkert en och två och tre gånger. Helga Kanes önskar välkommen till din kaffepaus. Ja, onsdag före långhelg för den som driver med slikt då. Det är Kristi Himmelfarts dag i morgon som känt, och så är ju det final sånt sett på långhelga med 17 maj på söndagen då. Du ska få med dig dagens dato här. Vi har ju lov att hålla oss strax, och du ska, ja, få höra lite om ett hektiskt bunadskör då, som du säkert kan känna på hvis du är ansvarig för slik beklädning in mot nationaldagen. Jag tog en tur till en shoppe bort i gata här, brodering och montering, och snackade med innehavaren där om kursen, ja, kursen bunadskörer, så jag kallar det då, var in mot 17 maj här. Men först här nu, down here med Living the Dream, det ska du få för dagens dato genomgång.

Sara och David Åström fick roa ner Bunas kör och stress då med Till dig-sången här. Och du ska nog få roa ända man är, för du ska få höra om att Gud är mitt skjold. Och det är det Jon Hardang som ger oss i Vindu mot liv idag.